da božem put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad boža zvanim put.

veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

Gde su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Za potrebe lovačke priče nije povrijeđena niti jedna životinja. Zagadio bi i kanalizaciju da u nju upadne. Takav je to perfekcionista. Zemlja traži vrijedne ruke i đubre, a mi samo polovično izlazimo u susret. Ne bih da prejudiciram, ali bit će šta bude. Ne bih da se hvalim, ali takav sam kakav sam. Osuđenom na smrtnu kaznu su pročitana njegova prava, jer neznanje prava škodi. Sabirali smo 2 i 2, ali do dogovora o konačnom rješenju nije došlo. Policija je ispalila vodene topove na građane, ali ih nije tukla. Kada se dobro operu, ne moraju ni da se peglaju. U politici nema klovnova, ne žele da učestvuju u lakrdiji. Zlatna ribica nam nije ispunila ni jednu želju, jer smo je upecali dinamitom.

0: ono predstavlja doprinos povećanju zdravstvene zaštite i pokazuje da svako ulaganje u zdravstvene ustanove je istovremeno ulaganje u sigurnost i kvalitet života naših sugrađana. U ime opštine Koto želim da se zahvalim rukovodstvu Doma zdravlja, zaposlenima i svima onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Opština Koto će u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima nastaviti da bude pouzdan partner svim zdravstvenim ustanovama i podržavat će sve one projekte koji doprinose dostupnijoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Na kraju još vam poželim da čestitam direktorki Doma zdravlja na uspješno realizovanom projektu. Zaposlenima želim uspješan rad u novim prostorijama na zadovoljstvo svih građana Kotora.
1: Svečanom otvaranju prisustvovali su direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, dr. Jovo Đedović, direktor specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković, dr. Dino Panjako, direktor doma Starih Grabovac, Srđan Dragomanović, ljekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja Kotor i drugih zdravstvenih ustanova sa područja Kotorske opštine. Program je vodila Jelena Kljajević.

0: Sa Talasa Radio Kotora nastavljamo magazin Grad za utorak 28. jul. Uticaj užeg porodičnog okruženja na Nikolu Teslu, osobine koje je genijalni pronalazač naslijedio od porodičnog pravoslavnog hrišćanskog okruženja, značaju porodičnog uticaja na njegovo interesovanje za nauku te način na koji mu je to okruženje pomoglo u teškim životnim situacijama i što savremeni roditelji kao zaključak mogu da izvuku iz svega, akcenti su sinoćnjeg predavanja u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, održanog povodom 170 godina od rođenja velikog naučnika. U porti crkve Svetog Nikole govorio je sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
1: Ono što je jako važno kada je ova tema u pitanju jeste da nemamo samo istorijsku refleksiju, nego da vidimo šta to nas kao roditelje zapravo na neki način pokreće, obavezuje, podsjeća. Znate, mnogo toga možemo da primenimo u svom životu kada je ova tema u pitanju, ugledajući se na to porodično okruženje. Pre svega da damo našoj deci mogućnost da ostvari svoje intelektualne potencijale i sve druge u punoći. Ja sad, pre nego sam došao ovde sa svojim prijateljem, advokatom Peđom Savićem, piscem, sam seo dole u Starom gradu, na terasu, i preko puta nas za jednim stolom bila su dva bračna para, pored njih je bilo jedno dete u onim dečim kolicima, vidim da je imalo cuclicu, znači tako, ajde da kažemo 2-3 godine. Nema šanse da je to bilo više. Razgovor su vodili međusobno, sve vreme dete u svojim rukama imalo jedan tablet. Čije pogled bio zakucan u ekran tog tableta, mi ćemo malo pričati o tom fenomenu ekranokratije u sredu, ali ovo dajem kao primjer da mi ne bismo imali Teslu i Pupina da su živjeli u takvom okruženju. A ne bi imali priliku da stimulišu svoje mentalne potencijale. Ne bi, pazite, ne bi čak razvili možda ni dinamičku akomodaciju oka, da kažemo nekih bazičnih stvari. Idemo dalje. Kako bi se te sinapse formirale u mozgu? Šta bi to bilo ako bi deca bila izložena isključivo uticaju ekrana, ne prirodnom okruženju, ne porodičnom, po porodičnim interakcijama? Svim je ludim, Tesla je to znao. Sredinom 19. veka mi danas zapravo prenebregavamo ta znanja koja su jednostavna, se razumemo. Ili, da pomenemo drugu stvar, Nikola Tesla je bio četvrto dete u svojoj porodici, njih je petoro bilo, najmlađa je bila Marica, isto je jedna zanimljiva osoba, eto i njeni možemo jedan uticaj da nađemo, kažu da je ona bila ta zbog koje je on ostavio cigaret. Jer kao devojčica se razbolela, on je ušao u sobu, bila jako bolesna, onda je ona njemu rekla kako se osjeća na cigarete, on joj je rekao, ajde ti ako ozdraviš, ja ću ostaviti cigarete, i tako je bilo. Neće bio čovjek koji drži reč. Eto, još jedan uticaj posljednji, ali pazite sad jednu stvar. On je bio četvrto dete u porodici. E sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe do četvrtog deteta, jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Tesli Pupina pobija do danas, osim drugog srpskog rata, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrt. I to nas negde podstiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednostni model, ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanjem. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simon Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke nauči da pravda i istina uvijek pobeđuju. Da oni uvijek triumfuje, sve toga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milosrdan prema drugima, davati drugima. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima koje kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čoveka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti. Upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vreme. Mi imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne sme biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za substrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel, što taj prednostni moralni jedan prednostni sistem nije prenet kako treba. Kaže, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice svete hrišćanske vrline, je iz porodičnog doma povukao. Ima jedno pismo, jako zanimljivo, meni se dopada ta rečenica koja je u tom pismu navedena, kada on šalje svom sestriću Nikoli Trbojeviću pismo 1928. godine, zato to je, čim se može čak i telegram, ali pismo, preće biti da je pismo, ukoliko me sećanje ne vara, gde on kaže da je danas jako teško naći čoveka koji bi imao sve tri, kako on kaže, kvalifikacije. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Dakle, ne samo znanje. Gasne komore i nuklearne bombe, to nisu nepismeni neki ljudi napravili. Vrhunski naučnici napravili. Samo znanje. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Tekas kako je to lepo uokvirno, gdje on to mogu da nađe? Po svom domu. Tu je to prvo naučio što to znači. Nikola Tesla, ne samo on, nego i Pupin, svi naši velikani, da su jako inspirativni ljudi za sva pokolenja. Ali ja bih rekao da treba pre svega da budu inspirativni za roditelje, jer, kažem, oni nisu samonikle pojave, iza njih stoji nešto što su povukli iz roditeljskog doma, postoji jedna jaka osnova, veoma važna, koju svaki roditelj treba da zna. I uvek roditeljima kažem, postupajte sa svakim vašim detetom kao da će to biti sutra budući, ne samo Nikola Tesla, ne znamo, možda budući predsednik, možda budući patrijarh, budući episkop, budući sveštenik, budući profesor, šta god. Neko će te dece zaista biti. To moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće. Mi smo pre 5 godina, imajući u vidu značaj porodičnog okruženja na formiranje lika najgenijalnijeg srpskog pronalazača, formirali jednu zadužbinu, to je zadužbina Petar Mandić. Ona je posvećena Teslinim precima, negovanje uspomene Teslene pretke i između ostalog, među zadacima te zadužbine, jesu i škole roditeljstva. Predavno organizujemo škole roditeljstva za mlade roditelje, dovodimo stručnjake iz te oblasti, kliničke psihologe, pedagoge, sveštenike, se time bave. Pa tako, eto, ukoliko budete zainteresovani, možemo jednog od takvih predavača dovesti ovdje. Hvala vam na izuzetnoj pažnji.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Vaterpolisti Primorca počeće pripreme za novu sezonu u ponedjeljak 3. augusta bez reprezentativaca koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama. Kotorski klub je u međuvremenu pojačao nekadašnji reprezentativac Dragan Drašković. Aktuelnosti iz Primorca prenosi trener Vido Lompar.
1: Naše tri igrača koji su trenutno u reprezentaciji, oni neće početi sa nama pripreme. Ostatak ekipe koji nemaju određene obaveze u mlađim kategorijama, juniorskim i u seniorskim, počet će 3. augusta pripreme, tako da polako krećemo i mi, jer već nas u septembru očekuje regionalna liga i nakon toga kvalifikacije za Eurocup. Što se tiče sve u redu, igrači su uglavnom zdravi, nešto prilično rade neke treninge, tako da nadam se da ćemo ovi igrači, kažem, koji nisu u reprezentaciji, svi zdravi i početi na vrijeme pripreme. Ono što je novo u igračkom kadru, to što znate, dostigao je Dragan Drašković, iskusan igrač naš iz Kotora i sigurno da je to jedno veliko plus za ovu ekipu koji će svojim kvalitetom i iskustvom pomoći sigurno timu da budemo što bolji. Tako da, eto, zadovoljni sam zbog toga, klub je napravio dogovor sa njim i vidjet ćemo kad počne sve, znači će biti sve kako treba.
0: Yusuke Inaba priključit će se Primorcu početkom oktobra zbog obaveza u reprezentaciji Japana na azijskim igrama.

0: Ukupno četiri člana jedriličarskog kluba Lahor iz Kotora je u sastavu crnogorske reprezentacije na takmičenju u Poljskoj koje traje do kraja mjeseca. Više detalja ima sekretar kotorskog kluba Petar Đurović.
1: Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist otputovala na takmičenju u Poljskoj koje će se do 31. 7. mjeseca jedriti u Gdinji, to je jedan grad u blizini Gdanjska. Djeca su otputovala avionom, a treneri su odveli opremu kolima i prikolicom. Jedan od trenera reprezentacije je naš Radivoje Popović iz kluba, a od ukupno 6 reprezentativaca i reprezentativki, troje ih je iz Lakora, to su Jelena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević.
0: Crnogorski jedriličari Damir Đešević, Risto Milojević i Valentina Đorđević nakon dva kvalifikaciona dana Evropskog prvenstva u jedrenju za klasu Optimist u Poljskom Gdinju imaju realne šanse da se nadaju plasmanu u finalnu, odnosno zlatnu grupu. Nije su razočarali Nikola Matijević i Balša Banićević. Matijević je na koti 126, a Balša Banićević na koti 150. U konkurenciji je 170 jedriličara. Što se jedriličarki tiče, Valentina Đorđević je napravila grešku u prvoj regati, pa je trenutno na koti 95 i dalje može da se nada plasmanu u finalnu, odnosno zlatnu grupu. Mjesta će biti samo za 61 jedriličarku. Jelena Vukasović je imala tehničkih problema sa jedrilicom, pa je trenutno na koti 149, ali još ima mogućnosti da popravi plasman. Poštovani slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Grad za utorak 28. jul. Budite sa nama i sutra od 10 sati. Ostanite uz frekvencije lokalnog javnog emitera.
2: Magazin Grad Radio Kotora.

Kontakt programom Grad i vi nastavljamo jutarnje druženje. Poštovani slušaoci, otvaramo mikrofone za vaša pitanja i sugestije do 11.20. Na početku par informacija. Zbog velikog kvara na mreži, Morinj, Strp i Kostanjica su bez vode. Ekipe vodovoda od juče su na terenu, a normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u ranim popodnevnim satima. To su nam saopštili iz gradskog vodovoda. Obilježavanje horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta počet će večeras u 21 sat, zbog čega će dolaziti do kratkotrajnih obustava saobraćaja. Iz Sekretarijata za investicije mole građane da sa kolovoza blagovremeno uklone vozila i druge predmete kako bi omogućili nesmetano i bezbjedno odvijanje radova. Kada je u pitanju napajanje električnom energijom zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje biti do 12 sati dio potrošača u Bigovi, to su saopštili iz CEDIS-a. Dakle, do 11.20 pozovite naše brojeve telefona 325843 i 325842. Tu smo za vaša pitanja, sugestije koje redovno prosljeđujemo nadležnima.

0: Dobar dan, bilježimo prvo uključenje.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, standardna priča, moramo da kažem, za komunalno i za komunalnu policiju. Izgleda da je da Džane bila gost programa, slušala za me, izgleda da može riješiti problem nepravilnog parkiranja preko puta u Škaljare, tik u krivini preko puta Škaljarskog rupa. Znači, kolone i kolone ove dane. Je li to zbog bezobrazluka, ne znam što će da kažem, naš je komšija, kolone su do

0: valjda dio ne treba da izdaju, a mislim da je glavni problem to neprofitno parkiranje. Znači tu dva auta je neki dan bilo, preko, tih u krivini preko puta Škajarskog vrha. I to je već godinama, tako čovjek ide apartmane, baš ga i briga za saobraćaj, važno je da on ali korba vidi, da on dva ostaju ljudi tu. A onda i problem je za komunalno, uvijek pričaju kako nemaju radnika. To je to, krivinama više granje, više drače, ne samo krivinama, no i tu od pješački prelaz od pošte pa kad se ide uvamo, ne znam ko je to za to zadužen. Koliko mogu ja da shvatim da se totalno izobrazio narod i ovi što rade u komunalnom, a sad im nije su tako loše, koliko znam, i je sezone gužve, nemam što da ponavljam po 10 puta jedno isto. Više granje, više drače, više po ulici niču smokve, trešnje, višnje, ja ćemo svi imati da beremo kad prolazimo ulicom.
1: Dakle, koliko sam shvatila, vi apelujete malo da se fokus...
0: Ja sam rekla, nemam nikakvog odgovora, znam da je općina potpisala ugovor sa Blue Line-om na kolike godine ili što, i to je isto naravno problem. Mm-hmm. Jer da ja ne zavisim od njih, se naroda zavisi.
1: Mm-hmm. Govorite isključivo o Škaljarima. Govorite isključivo o Škaljarima?
0: Da.
1: Uh-huh, uh-huh. Dakle, sam vas dobro shvatila, apelujete da se fokus kada je u pitanju nepropisno parkiranje stavi na potez preko puta Škaljarskog groblja.
0: Jeste.
1: Također i orezivanje.
0: Uh-huh. Znači, čovjek tu treba znane, uh-huh. I normalno ljudi koji dođu preko interneta, oni to uh-huh. ne znaju, ima ili parking, ja nema, oni uh-huh. piše tu da ima parking. Mm-hmm. To je znači nepropisno parkiranje u krivini.
1: To koliko je nama saopštila načelnica komunalne policije koja je nedavno gostovala na talasima Radio Kotora u jutarnjem programu, oni redovno rade i obilaze te lokalitete, ali evo, zastupljeno je i na mnogim drugim lokacijama nepropisno parkiranje, tako da evo, čuli su, pretpostavljam.
0: Komunalcu rekla sam, vjerovatno kad oni najdu da tu nema nikoga. I onda naravno ne mogu ništa reagovati. Tu je jedan dan bio isto dva dana, neki džip ne išli ke registracije, nije bitno koja je registracija, da me neko pogrešno ne shvati, ali ljudi, evo, stranci ostavljaju nama krivinama, juče, prekuče, ja lično sam neki dan auto ostavila na četvrtu, pa sam se spuštila pješke kući.
1: Hvala vam.
0: Recite.
1: Hvala vam na uključenju, svakako ćemo vaše... Hvala vam što ste pozvali, hvala vam na sugestijama, nadam se da su nadležni čuli što ste rekli, a evo i mi ćemo prenijeti svakako.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog stuba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav. Bilježimo još jedno, veza je pukla, molim vas, ponovo pozovite, ko je već zvao. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Čujemo li se?
6: Izvolite. Zovem se Svetovrači, opet imamo problem, nemamo cisternu. Svake dva dana ne šalju nam cisternu. Mm-hmm. Kad zovemo u vodovod, samo kažu, nemamo pojma, u kvaru je. Uh-huh. A mora biti da neđe pune bazene i zato što nema ista ta cisterna, kakva je, takva je, nikakva je, ali ne dolazi, svake dva dana ne dolazi.
0: Uh-huh. Danas isto nemate?
6: Nemamo ni danas, prije dva dana isto nismo imali, toliko naroda na Svetoj Vrači živi da se ne može ni umiti, a kamoli što drugo, da ne pričamo ručak da se spremi ili nešto.
0: U redu, prenećemo vodovodu, odnosno nadležima u tom preduzeću. Hvala vama što ste zvali. Imamo još nekoliko minuta. Poštovani slušaoci, pozovite nas, tu smo za vaša pitanja i sugestije. 325-842 325-843 su naši brojevi telefona. Do 11.20 smo tu za vas.

0: Dobar dan, imamo još nekoga na vezi, izvolite.
1: Hello?
0: Da, čujemo li se, izvolite, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Samo da javim, nemamo ni hlane vode na Sveti Stan.
0: Uh-huh, znači Sveti Stan. Od kada nemate vodu?
1: Ne znam, ima jedno sad.
0: Uh-huh. U redu, prenećemo nadležnima, hvala što ste zvali.
1: Hvala, doviđenja.
0: Prijatno.

0: Još nekome želimo dobar dan.
1: Alo, dobar dan. Samo sam htjela da kažem, i mi u zgrade Jugopetrola nemamo ovu nesretnu slanu vodu.
0: Od kada nemate vodu?
1: Hvala.
0: Hvala vama, gospođo.

Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za utorak 28. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 32 stepena, vlažnost 51%, pritisak 1020 milibara, danas sunčano do 34 stepena. Zbog velikog kvara na mreži, Morinj, Strp i Kostanjica su bez vode, ekipe vodovoda su od juče na terenu, a normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u ranim popodnevnim časovima, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Sekretarija za investicije će večeras u 21 sat početi radove na obilježavanju horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta u Dobroti, pa će doći do kratkotrajnih obustava saobraćaja. U Kotoru danas 3 broda sa ukupno 5922 putnika. Na pitanje kuda večeras, između ostalog evo 2 odgovora, Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca večeras u 20 sati na pjaci od muzike ispred kreativnog huba u Starom gradu, pokrovitelj je opština Kotor. A u 21 sat Kulturni centar Nikola Đurković Kotor bit će domaćin posebnog umjetničkog događaja Obećao si mi, muzičko-poetske večeri u kojoj učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati remitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. Još jedan blok servisnih informacija u 17 sati. U današnjem izdanju Ljetnjih priča prenosimo akcente sa otvaranja izložbe Moj grad, autorke Romane Milutin Fabris, koju je krajem juna organizovalo Hrvatsko građansko društvo. Poslušajte i šta je u razgovoru za Radio Kotor kazao predsjednik društva Mirko Vičević. Emisija je na programu 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Za potrebe lovačke priče nije povrijeđena niti jedna životinja. Zagadio bi i kanalizaciju da u nju upadne. Takav je to perfekcionista. Zemlja traži vrijedne ruke i đubre, a mi samo polovično izlazimo u susret. Ne bih da prejudiciram, ali bit će šta bude. Ne bih da se hvalim, ali takav sam kakav sam. Osuđenom na smrtnu kaznu su pročitana njegova prava, jer neznanje prava škodi. Sabirali smo 2 i 2, ali do dogovora o konačnom rješenju nije došlo. Policija je ispalila vodene topove na građane, ali ih nije tukla. Kada se dobro operu, ne moraju ni da se peglaju. U politici nema klovnova, ne žele da učestvuju u lakrdiji. Zlatna rivica nam nije ispunila ni jednu želju, jer smo je upecali dinamitom.

0: ono što je meni zapalo za oko, to je da su sve žarke boje jake, ja. I crvena dominira na mnogim slikama.
1: Yes, yes, crvenu obožavam, a imam i kako sam starija sve više, a u mladosti su bile tamne moje slike, to ne mogu ja o sebi vjerovati. Ali ja, mene inače kad vidim neki, ja volim žarke boje, baš volim. Mislim i vidjeti, jer te, je li, razveselo te. Dođeš u banku, ako je crven pod divota, ako je si, majko.
0: Rekli smo, odnosno čuli na otvaranju ove izložbe da i radite i tapiserije.
1: Yes, tapiserije sam ljubav, radila. To je odavno počelo, sad manje, prvo ručne sam radila. To je moj, nazovimo ga, profesor Milovan Stanić mi je kupio iglicu i onda sam pored cijele akademije srednje škole, niko nije vidio da ja imam smisla za to. Pa sam radila veliko u gradskoj kafani u Dubrovniku, kad dođete, to je po 5 metara i jako ne ide mi u glavu ni sad, da sad to je grob do gropa. A poslije i tvornica i drugi neke iglice, ali tako je počelo. Obožavam i bunu i sve, ja nemam kad, ja imam godina. Nemam više.
0: Pomalo, pomalo, sve će se stići.

0: su vaše slike čak i u Rimu kod pape.
1: Yes.
0: A sve su veliki format.
1: Yes. Ja, ne, a ovo su manji, ali Černi imala veće auto.
0: Uminjete 5 metara, yes, sad to yes. Pitam.
1: Da, ja volim velike slike, male, nešto, ne moš ništa. Možeš, a nije. Tri male, jel bolje velika jedna.
0: Da. E, recite mi, sada radite li na nekim novim slikama?
1: Počinjen u ponedjeljak novu sliku. Sad je ovo završeno i onda u stvari koliko imaš vremena. Što si stariji sve manje, kad si bio mlad nisi imao nikako vremena, sad nemaš nikako vremena. Pa ili nije tako? Ako radiš nešto imaš i imaš i život oko sebe.
0: Ja sam naravno.
1: Ako hoćeš raditi i to. Ne bi mogla. Mislim, ne možeš.

0: sad u ovom trenutku u kakvom su statusu umjetnici uopšte u Hrvatskoj, u ovom regionu?
1: Pa znate što, ovisi van uvijek neke struje, neđe dže si upo, pa možeš ti biti genijalan, ne ja, nego moji prijatelji, i na jedan put zaborave. To je suđe isto. Tako da je to suđe isto. Vjerovatno ako si u nekoj organizaciji, da ne rečemo političkoj, da si ovo. Ali ne znam, mene nikad to nije smjeto, niti me interesiralo, niti sam, ja sam udrug, ja sam to sve završila, je? Ali ne znam, ne mogu se ja svađati s njima, niti mi padna napomenu. Nimaš vremena sad.
0: Kažete mi da u ponedjeljak počinjete, odnosno no, ovih dana novu sitku, koji će biti motiv opet u život more? Opet more?
1: Ne, more, crveno, nešto imam polu naručeno, ali nije naručeno jer ne volim. Čim mi nešto naručite, nikad dobiti. Inače, nikad biti gotovo. Tako da, jako sam slabo u tome kad se naručio. Nešto moram završiti za nešto. Za nešto opet.

0: Toliko, dragi naši, u današnjim ljetnim pričama, kroz koje vas je vodila i za vas priredila Biljana Marković. Do slušanja narednog utorka ostanite u dobrom raspoloženju uz talase lokalnog javnog emitera Radio Kotor.
1: Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.

Šesti Montenegro Beer Fest održava se na Cetinju od 31. jula do 2. avgusta ove godine. Ovaj masivni trodnevni festival na otvorenom savršena je kombinacija ledeno-hladnog kraft piva i visoko kvalitetne regionalne muzike uživo. Nema ništa bolje od snažne pulsirajuće bas linije uparene sa hladnim točenim pivom, poručuju organizatori. U petak 31. jula nastupaju Magla Band, Rasta, Čoda i Zvijezda večeri Jelena Rozga. Druge večeri festivala 1. avgusta nastupit će Random, Anastasia Band, Van Gogh i Toni Cetinski. A završne večeri u nedjelju 2. avgusta slušat ćete Isaka Šabanovića, Luku Radu.

0: slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

Ovo je bio Neono N. Za bubnjevima Milan Vujović. Bas gitara Filip Vulanović. Gitara Ilija Džo Pejović. Moje ime je Marko Vukčević.

0: toliko puta pomenemo i negdje osjećamo tu inostranu muziku, ali ja bih ovu priliku iskoristio da se okrenem crnogorskim snagama. Ne bih se apsolutno fokusirao ni na jednu konkretno numeru, nego ljudi kao što kompletan svijet radi, mogli bi i mi negdje da krenemo i da razmišljamo o tome da podržimo domaće snage, posebno zbog toga što su to ljudi koji rade u teškim uslovima, snimaju kako znaju i umiju, rade 3, 4, 5, 10 poslova, ne bili se okrenuli svojoj najvećoj ljubavi, a to je muzika, tako da ljudi crnogorske muzičke snage, slušajte, uživajte u tom našem zvuku i naravno dajte nam podršku. To je to.
1: Ja sam Ilija Pejović, gitarista u bendu Neonoen. Želim bilja prvo da pohvalim ekipu koja radi ovaj format. Izuzetno, dakle, jedan zanimljiv audiovizualni format, Sound Day Live. Nadam se da ćete nas gledati i slušati u njemu. Ako je već došlo do toga da ja dam preporuku za nešto što bi mogli osim nas da slušate, moja bi preporuka bila upravo to da se malo vratimo nekim, recimo, starim pločama, još bi najbolje bilo ako možete to da čujete na ploči i da uživamo, recimo, u nekoj muzici kao što je ono što stvara Chris Rea.
2: Ja sam basista benda Neonoen i baš u tom duhu da nastavim, imam jedan predlog za sve basiste, za mlađe kolege pa za one starije, da poslušaju basistu Tim Lefebvre, malo je teško izgovoriti prezime, da vide kako se na jedan umjetnički, artističan način pristupa instrumentu bas gitara, da ponovo se ostane u svrhu benda. A s obzirom da je Lenny Kravitz najavio novu turneju, Beograd i Pula su u našem okruženju datumi, tako Blue Electric Light kao playlista za slušanje.
3: Ja ću zaokružiti neku priču svih mojih kolega i napraviću neku malu top listu. Ovom prilikom bih nekoj populaciji koja možda nije imala iskustvo slušati od mlađih preporučio novi single Foo Fightersa Asking for a Friend, Kings of Leon Manhattan, Stone Temple Pilots Crackerman i naravno preporučio bih da čujete Autogen Training Super Raspoloženje. To je neka pjesma starija, ali baš je vrijedna pažnja.

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Jelena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.luštica.bej.com i društvenim mrežama Luštica Bej.
1: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Ono što je meni zapalo za oko, to je da su sve žarke boje jake, ima crvena dominira na mnogim slikama.
1: Yes, yes, crvenu obožavam, a imam mi kako sam starija sve više. A u mladosti su bile tamne moje slike, to ne mogu ja o sebi vjerovat. Ali ja, mene, inače kad vidim neki, ja volim žarke boje, baš volim. Mislim i viditi, jer te, je li, razveselo te. Dođeš u banku, ako je crven pod divota, ako je si majko.
0: Rekli smo, odnosno čuli na otvoranju ove izložbe da i radite i tapiserije.
1: Yes, tapiserije sam radila. To je odavno počelo, sad manje, prvo ručne sam radila. To je moj, nazovimo ga, profesor Milovan Stanić mi je kupio iglicu i onda sam pored cijele akademije, srednje škole, niko nije vidio da ja imam smisla za to. Pa sam radila veliko u gradskoj kafani u Dubrovniku, kad dođete, to je po 5 metara i jako, ovaj, ne ide mi u glavu ni sad da sam, to je grob do gropa, a poslije i tvornica i drugi neke iglice, ali tako je počelo. Obožavam i bunu i sve, ja nemam kad, ja imam godina. Nemam više.
0: Pomalo, pomalo, sve će se sjeći.

0: vam. Evo, čuli smo i to da su vaše slike čak i u Rimu kod pape.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: A sve su veliki format.
1: Yes. Ja, ne, a ovo su manji, ali Černi imala veće auto.
0: Uminjete 5 metara, yes, to yes.
1: Da, ja volim velike slike, male, nešto, ne moš ništa. Možeš, a nije. Tri male, jel bolje velika jedna.
0: Da. E, recite mi, sad radite li na nekim novim slikama?
1: Počinjem u ponedjeljak novu sliku. Sad je ovo završeno i onda u stvari koliko imaš vremena. Što si stariji sve manje, kad si bio mlad nisi imao nikako vremena, sad nemaš nikako vremena. Pa ili nije tako? Ako radiš nešto imaš i imaš i život oko sebe.
0: Ja sam naravno.
1: Ako hoćeš raditi i to. Ne bi mogla. Mislim, ne možeš.

0: sad u ovom trenutku u kakvom su statusu umjetnici uopšte u Hrvatskoj, u ovom regionu Crne Gore?
1: Pa znate što, ovisi van uvijek neke struje, neđe dže si upo, pa možeš ti biti genijalan, ne ja, nego moji prijatelji, i na jedan put zaborave. To je suđe isto. Tako da je to suđe isto. Vjerovatno ako si u nekoj organizaciji, da ne rečemo političkoj, da si ovo. Ali ne znam, mene nikad to nije smjeto, niti me interesiralo, niti sam, ja sam udrugi, ja sam to sve završila, je? Ali ne znam, ne mogu se ja svađati s njima, niti mi padna napravo. Nimaš vremena sad.
0: Kažete mi da u ponedjeljak počinjete, odnosno no, ovih dana novu sliku, koji će biti motiv opet u život? Opet more.
1: Ne, more, crveno, nešto imam polu naručeno, ali nije naručeno jer ne volim. Čim mi nešto naručite, nikad dobiti. I neće nikad biti gotovo. Tako da, jako sam slabo u tome kad se naručio. Nešto moram završiti za nešto.

0: Toliko, dragi naši, u današnjim ljetnim pričama, kroz koje vas je vodila i za vas priredila Biljana Marković. Do slušanja narednog utorka ostanite u dobrom raspoloženju uz talase lokalnog javnog emitera Radio Kotor.
1: Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: satala sa Radio Kotora nastavljamo magazin Grad za utorak 28. jul. Uticaj užeg porodičnog okruženja na Nikolu Teslu, osobine koje je genijalni pronalazač naslijedio od porodičnog pravoslavno-hrišćanskog okruženja, značaju porodičnog uticaja na njegovo interesovanje za nauku te način na koji mu je to okruženje pomoglo u teškim životnim situacijama i što savremeni roditelji kao zaključak mogu da izvuku iz svega, akcenti su sinoćnjeg predavanja u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, održanog povodom 170 godina od rođenja velikog naučnika. U porti crkve Svetog Nikole govorio je sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
1: Ono što je jako važno kada je ova tema u pitanju jeste da nemamo samo istorijsku refleksiju, nego da vidimo šta to nas kao roditelje zapravo na neki način pokreće, obavezuje, podsjeća. Znate, mnogo toga možemo da primenimo u svom životu kada je ova tema u pitanju, ugledajući se na to porodično okruženje. Pre svega da damo našoj deci mogućnost da ostvari svoje intelektualne potencijale i sve druge u punoći. Ja sad, pre nego sam došao ovde sa svojim prijateljem, advokatom Peđom Savićem, piscem, sam seo dole u Starom gradu, na terasu, i preko puta nas za jednim stolom bila su dva bračna para, pored njih je bilo jedno dete u onim dečim kolicima, vidim da je imalo cuclicu, znači tako, ajde da kažemo 2-3 godine. Nema šanse da je to bilo više. Razgovor su vodili međusobno, sve vrijeme dete u svojim rukama imalo jedan tablet. Čije pogled bio zakucan u ekran tog tableta, mi će malo pričati o tom fenomenu ekranokratije u sredu. Ali ovo dajem kao primjer da mi ne bismo imali Teslu i Pupina da su živjeli u takvom okruženju. A ne bi imali priliku da stimulišu svoje mentalne potencijale. Ne bi, pazite, ne bi čak razvili možda ni dinamičku akomodaciju oka. Da kažemo nekih bazičnih stvari, idemo dalje. Kako bi se te sinapse formirale u mozgu, šta bi to bilo ako bi deca bila izložena isključivo uticaju ekrana, ne prirodnom okruženju, ne porodičnom, po porodičnim interakcijama. Svi Milutin Tesla je to znao. Sredinom 19. veka mi danas zapravo prenebregavamo ta znanja koja su jednostavna, se razumemo. Ili, da pomenemo drugu stvar, Nikola Tesla je bio četvrto dete u svojoj porodici, njih je petoro bilo, najmlađa je bila Marica, isto jedna zanimljiva osoba, eto i njen, i možemo jedan uticaj da nađemo, kažu da je ona bila ta zbog koje je on ostavio cigaret. Jer kao devojčica se razbolela, on je ušao u sobu, bila je jako bolesna, onda je ona njemu rekla kako se osjeća na cigarete, on joj je rekao, ajde ti ako ozdraviš, ja ću ostaviti cigarete, i tako je bilo. Neće bio čovjek koji drži reč. Eto, još jedan uticaj posljednji, ali pazite sad jednu stvar. On je bio četvrto dete u porodici. I sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe do četvrtog deteta, jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Tesla i Pupina pobija do danas, posle drugog svjetskog rata, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrt. I to nas negdje podstiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednostni model, ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanjima. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simo Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke nauči da pravda i istina uvijek pobeđuju. Da oni uvijek triumfuje, s toga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milosrdan prema drugima, davati drugima. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima koje je kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čovjeka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti. Upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vreme. Mi imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne smije biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za substrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel? Što taj vrednostni, moralni, jedan vrednostni sistem nije prenet kako treba. Kaže, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice svete hrišćanske vrline, je iz porodičnog doma povukao. Ima jedno pismo, jako zanimljivo, meni se dopada ta rečenica koja je u tom pismu navedena, kada on šalje svom sestriću Nikoli Trbojeviću pismo 1928. godine, zato to je, čim se može čak i telegram, ali pismo, preće biti da je pismo, ukoliko me sećanje ne vara, gde on kaže da je danas jako teško naći čoveka koji bi imao sve tri, kako on kaže, kvalifikacije. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Dakle, ne samo znanje. Gasne komore i nuklearne bombe, to nisu nepismeni neki ljudi napravili. Vrhunski naučnici napravili. Samo znanje. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Tekas, kako je to lepo uokvirno, gdje on to mogu da nađe? U svom domu. Tu je to prvo naučio što to znači. Nikola Tesla, on je samo on, nego i Pupin, svi naši velikani, da su jako inspirativni ljudi za sva pokolenja. Ali ja bih rekao da treba pre svega da budu inspirativni za roditelje, jer, kažem, oni nisu samonikle pojave, iza njih stoji nešto što su povukli iz roditeljskog doma, postoji jedna jaka osnova, veoma važna, koju svaki roditelj treba da zna. I uvijek roditeljima kažem, postupajte sa svakim vašim detetom kao da će to biti sutra budući, ne samo Nikola Tesla, ne znamo, možda budući predsjednik, možda budući patrijarh, budući episkop, budući sveštenik, budući profesor, šta god. Neko će te djece zaista biti. Te moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primjenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće. Mi smo pre 5 godina, imajući u vidu značaj porodičnog okruženja na formiranje lika najgenijalnijeg srpskog pronalazača, formirali jednu zadužbinu, to je zadužbina Petar Mandić. Ona je posvećena Teslinim precima, negovanje uspomene na Tesline pretke, i između ostalog, među zadacima te zadužbine, jesu i škole roditeljstva. Predavno organizujemo škole roditeljstva za mlade roditelje, dovodimo stručnjake iz te oblasti, kliničke psihologe, pedagoge, sveštenike, se time bave. Pa tako, eto, ukoliko budete zainteresovani, možemo jednog od takvih predavača dovesti ovdje. Hvala vam na izuzetnoj pažnji.
0: U okviru serije predavanja misionarskih po Boki Kotorskoj, dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, sutra će na istom mjestu u porti Crkve Svetog Nikole u 21.30 održati predavanje o važnosti roditeljske uloge u vremenu ekranokratije.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Vaterpolisti Primorca počeće pripreme za novu sezonu u ponedjeljak 3. augusta bez reprezentativaca koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama. Kotorski klub je u međuvremenu pojačao nekadašnji reprezentativac Dragan Drašković. Aktuelnosti iz Primorca prenosi trener Vido Lompar.
1: Naša je 3 igrača koji su trenutno u reprezentaciji, oni neće početi sa nama pripreme. Ostatak ekipe koji nemaju reprezentativne obaveze u mlađim kategorijama, juniorskim i u seniorskim, počet će 3. augusta pripreme, tako da polako krećemo i mi, jer već nas u septembru očekuje regionalna liga i nakon toga kvalifikacije za Eurocup. Što se tiče sve u redu, igrači su uglavnom zdravi, nešto prilično rade neke treninge, tako da nadam se da ćemo ovi igrači, kažem, koji nisu u reprezentaciji, svi zdravi i početi na vrijeme pripreme. Ono

0: Ukupno četiri člana jedriličarskog kluba Lahor iz Kotora je u sastavu crnogorske reprezentacije na takmičenju u Poljskoj koje traje do kraja mjeseca. Više detalja ima sekretar kotorskog kluba Petar Đurović.
1: Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist otputovala na takmičenju u Poljskoj koje će se do 31. 7. mjeseca jedriti u Gdinji, to je jedan grad u blizini Gdanjska. Djeca su otputovala avionom, a treneri su odveli opremu kolima i prikolicom. Jedan od trenera reprezentacije je Radivoje Popović iz kluba, a od ukupno 6 reprezentativaca i reprezentativki, troje ih je iz Lahora, to su Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević.
0: Crnogorski jedriličari Damir Đešević, Risto Milojević i Valentina Đorđević nakon dva kvalifikaciona dana Evropskog prvenstva u jedrenju za klasu Optimist u Poljskom Gdinju imaju realne šanse da se nadaju plasmanu u finalnu, odnosno zlatnu grupu. Nije su razočarali Nikola Matijević i Balša Banićević. Matijević je na koti 126, a Balša Banićević na koti 150. U konkurenciji je 170 jedriličara. Što se jedriličarki tiče, Valentina Đorđević je napravila grešku u prvoj regati, pa je trenutno na koti 95 i dalje može da se nada plasmanu u finalnu, odnosno zlatnu grupu. Mjesta će biti samo za 61 jedriličarku. Helena Vukasović je imala tehničkih problema sa jedrilicom, pa je trenutno na koti 149, ali još ima mogućnosti da popravi plasman. Poštovani slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Grad za utorak 28. jul. Budite sa nama i sutra od 10 sati. Ostanite uz frekvencije lokalnog javnog emitera.
2: Magazin Grad Radio Kotora.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.